0: Sheeple Duk Ashkumuk.
1: Sheeple Duk Ashkumuk.
0: Sheeple Duk Ashkumuk. Ashkumuk. Правильно.
1: Sheeple Duk Ashkumuk.
0: XBG Kemler Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.